sɛ kika kyerɛ ne bagye sɛ ɔsɛ wone akuma no di w'anim kae agye wo nhyira nyinaa nanso deɛ wɔka twa atoɔ nie sɛ wobɛka ntera wo ho a wobɛyi wo nnuane ne so afiri wobɛtiri so ɛdeɛ na yɛ wo sɛ wɔaka akyi